0: Kak.
1: Oke, lanjut apa lagi nih?
0: Ini boleh komplikasi nggak Kak? Musiknya delay, delay di handphone Kak.
1: Oh, agak delay ya. Iya deh,
0: Jadi susah
1: adik.
0: ngikutin Kak.
1: Siap-siap, adik. Nanti kita perbaiki ya.
0: Boleh, boleh, boleh nambah lagi nggak Kak?
1: Boleh apa tuh? Satu lagi, baru nanti kita break ya.
0: Lagu dangdut apa ya bagus lagi ya?
1: Dari menari di atas luka, bisik-bisik tetangga. Ada nih banyak, mata air cinta.
0: Lagu apa ya kak? Mata air cinta ya kak?
1: Megizet.